0: MyB2S bantu 60,000 pelajar B40 terima lesen percuma. Jemaah haji dinasihat elak pakej ziarah tidak berdaftar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Seramai 60,000 pelajar tingkatan 4 dan 5 daripada kategori B40 di seluruh negara bakal menerima lesen motosikal kelas B2 secara percuma menerusi program My Lesen B2 Sekolah MyB2S dengan peruntukan sebanyak RM18.5 juta. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Locke, program berkenaan merupakan inisiatif strategik kerajaan bagi memperkukuh budaya keselamatan jalan raya serta meningkatkan pematuhan undang-undang dalam kalangan pelajar sekolah.
1: Untuk kita laksanakan program ini, yang paling penting ialah kita kena tahu siapa mereka. Jadi database itu disalurkan oleh pihak Kementerian Pendidikan selepas mereka membuat saringan. Mereka tahu siapa yang memerlukan bantuan ini, mereka tahu mana pelajar yang perlu didapatkan lesen. Maka dengan adanya senarai nama itu, kita laksanakan di peringkat JPJ negeri. Jadi dia akan dilaksanakan di setiap negeri oleh JPJ negeri masing-masing.
0: Mengulas mengenai isu kesesakan laluan lori di laluan kedua Malaysia-Singapura, Lin Kedua, di Kompleks Sultan Abu Bakar KSAB Iskandar Puteri, Lok memaklumkan perkara itu bakal dibawa ke Kementerian Dalam Negeri untuk tindakan lanjut.
1: Jadi ini sesuatu yang memang kita sentiasa memberikan perhatian. Kementerian Pengangkutan akan memberikan maklum balas kepada Kementerian Dalam Negeri sebab AKPS itu di bawah KDN. Dan kita tahu bahawa kesesakan di Tambak Johor dan juga di KSAB ini memang menjadi perhatian utama kita. Kerajaan juga ada satu mekanisme khas untuk menangani isu ini, iaitu melalui jawatan kuasa Kabinet Kesesakan Tambak Johor. Dan semua isu-isu operasi ini akan dibincangkan dan dilaksanakan dan diuruskan melalui platform tersebut.
0: Anthony Lok. Kerajaan sedang meneliti semula mekanisme pelaksanaan subsidi petrol bersasar termasuk menentukan garis pemisah sesuai antara golongan yang layak menerima subsidi dan mereka yang akan dikeluarkan daripada sistem berkenaan. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir, langkah itu penting bagi memastikan golongan memerlukan bantuan kerajaan tidak terkesan.
2: Dalam usaha kita menyampaikan subsidi ini kepada kumpulan sasaran, tetapi juga kita tidak mahu sehingga memberi kejutan yang ketara kepada kumpulan yang mungkin masih memerlukan sokongan ataupun dari segi ketersediaan untuk beralih sepenuhnya.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Tiada kes penggunaan visa palsu membabitkan jemaah haji Malaysia di Tanah Suci setakat ini. Demikian menurut Ketua Rombongan Haji Malaysia, Muhammad Hisham Harun. Jelas beliau, kawalan serta pemantauan ketat terhadap dokumentasi jemaah sentiasa dilaksanakan bagi memastikan urusan kemasukan berjalan lancar dan mematuhi peraturan ditetapkan Kerajaan Arab Saudi.
3: Menjelangnya hari hukum yang akan tiba tidak lama lagi, pasti ada pihak-pihak tertentu yang mengambil kesempatan atas dasar terdesak segelintir masyarakat kita yang ingin menunaikan haji dengan menawarkan pelbagai pakej-pakej haji. Terus kami ingin mengingatkan bahawa Kerajaan Arab Saudi telah memberi peringatan tegas di mana mana-mana individu dengan visa selain visa haji, sama ada visa lawatan, pelancongan, pekerjaan, pelajar dan sebagainya, tidak akan dibenarkan untuk memasuki kawasan Makkah, terutamanya Arafah, Muzdalifah dan Mina.
0: Muhammad Hisham turut menasihati jemaah supaya tidak mengambil pakej ziarah luar Mekah yang tidak berdaftar bagi mengelakkan risiko keselamatan menjelang kemuncak ibadah haji.
3: Kita ingin ingatkan kepada para jemaah, pergerakan keluar daripada tanah haram ketika kita masih dalam keadaan berniat haji mempunyai tata cara khusus dan ada implikasi daripada aspek hukum dan juga keselamatan jemaah. Justru kami ingin menasihatkan para jemaah untuk rujuk terlebih dahulu kepada pihak tamu haji sebelum bersetuju dengan mana-mana tawaran pakej ziarah daripada pihak luar bagi mengelakkan kesulitan kemudian hari.
0: Jelas beliau, pakej ziarah rasmi yang dipantau tamu haji hanya disediakan selepas musim haji menerusi syarikat perkhidmatan yang dilantik. Monsun Barat Daya akan bermula Khamis dan berterusan sehingga September ini. Menurut Met Malaysia, kerana itu susulan tiupan angin yang diramal mula bertiup secara konsisten dari arah Barat Daya ke rantau negara. Sepanjang musim berkenaan, kadar kelembapan udara lazimnya rendah sekaligus menyebabkan kurang pembentukan awan hujan di kebanyakan kawasan. Bagaimanapun, hujan lebat beserta angin kencang dan ribut petir masih boleh berlaku di kawasan Barat Semenanjung, Utara Sarawak serta Barat Sabah. Berita seterusnya. Lebih 7,100 lot premis perniagaan Majlis Amanah Rakyat MARA di seluruh negara akan mula menikmati potongan kadar sewaan sebanyak 20% bermula 1 Jun ini bagi membantu usahawan mengurangkan kos operasi dalam menepani krisis ekonomi semasa. Ketua pengarahnya, Dato' Zulfikri Osman berkata, inisiatif itu dilaksanakan susulan saranan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim agar kadar sewa premis perniagaan berkenaan diturunkan bagi meringankan beban peniaga.
4: Walaupun kadar sewa tu, dia range sewa tu ada yang 300, ada yang 4,000, ada yang 3,000. Jadi semuanya kita bagi 20% penurunan kadar sewa tu. Berkuat kuasa sebab masa tu dah masuk bulan Mei ada dah yang dah bayar dan sebagainya. So kita mula pada 1 hari bulan Jun.
0: Dato' Zulfikri Osman. Institut Pendidikan Guru Malaysia IPGM sedang menjalankan siasatan berhubung satu kejadian buli yang dilaporkan berlaku di sebuah kampus institusi tersebut. IPGM dalam satu kenyataan menegaskan pihaknya memandang serius insiden berkenaan dan tidak akan berkompromi terhadap sebarang salah laku yang mencemarkan imej profesion perguruan. Terdahulu tular di media sosial dakwaan insiden buli yang melibatkan sekumpulan pelatih senior terhadap pelatih junior di sebuah kampus miliknya. Luar negara, penyelesaian diplomatik antara Amerika Syarikat dengan Iran masih terbuka meskipun ketegangan kedua-dua negara terus memuncak. Presiden Donald Trump berkata beliau masih percaya rundingan mampu menamatkan krisis berkenaan. Menurutnya, beberapa perjanjian hampir dicapai sebelum ini namun Iran didakwa sering mengubah pendirian. Sementara itu, Iran menegaskan cadangan dikemukakan Tehran bertujuan menamatkan perang dan sekatan terhadap negara itu. Kerajaan Peru meluluskan permohonan syarikat minyak milik negara Petrol Peru untuk mendapatkan pinjaman sehingga $2 bilion daripada pemberi pinjaman antarabangsa. Langkah itu bertujuan memastikan bekalan bahan api negara terus stabil ketika syarikat berkenaan berdepan masalah kewangan sejak beberapa tahun lalu. Perdana Menteri Peru, Luis Arroyo berkata, bantuan itu akan dibiayai bank swasta antarabangsa dan bukannya kerajaan. Petrol Peru sebelum ini dibebani hutang susulan projek pemodenan kilang penapisan minyak Talara yang menelan kos melebihi bajet asal. Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC mengesahkan warang tangkap dikeluarkan terhadap Senator Filipina Ronald De La Rosa atas dakwaan jenayah terhadap kemanusiaan. Jurucakap ICC, Orion Mailit berkata, warang tangkap itu dikeluarkan secara sulit pada November tahun lalu. De La Rosa didakwa terlibat dalam pembunuhan puluhan individu ketika pelaksanaan perang dadah di bawah pentadbiran bekas Presiden Rodrigo Duterte. ICC kini menyerahkan kepada pihak berkuasa Filipina untuk menahan dan menyerahkan beliau kepada mahkamah di The Hague. Hantar virus yang mencetuskan wabak maut di kapal pesiaran MV Honduras paling mudah berjangkit sebaik gejala mula muncul. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, keadaan itu menyebabkan semua kontak rapat perlu dikuarantin bagi mengelakkan penularan. Wabak virus jarang ditemui itu setakat ini meragut 3 nyawa di atas kapal berkenaan yang berlabuh di Tenerife, Spanyol. Hampir 150 penumpang dan kru yang berada di atas kapal turut menjalani kuarantin selama 6 minggu. Akhir sekali sukan, penyerang Paris Saint-Germain Ousmane Dembele dinobatkan sebagai pemain terbaik Ligue 1 buat 2 musim berturut-turut. Pemain berusia 28 tahun itu membantu PSG menghampiri kejuaraan Liga Perancis ke-14 serta mara keperluan akhir Liga Juara Eropah. Dembele menjadi pemain kelima memenangi anugerah berkenaan secara berturut-turut sejak Zlatan Ibrahimovic melakukannya pada 2014. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. My B2S bantu 60,000 pelajar B40 terima lesen percuma. Jemaah haji dinasihat elak pakej ziarah tidak berdaftar. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: yau na lasu landau jaruna ni pedung kete tu ata
1: jandang kanya-kanya wiata ni kai paminan umegang lah ini ata
0: ata alam taki pa kete tu aga lasu daun ni di
1: jandang selawan kete otaga ni
2: wiata laban lagi tugu taga dahau halaman ni neman radio kayan Miri FM.
3: Tips paan mageh jaka daw taga. Tangan du'i atak tua, menglalai du'i atak kefen, atak bisa nurepah atak alang mi. Pakai basuh nyipih dahin seluah, mengtesahna senaman alang bahat, dahin menglalai darah gak tan lasu daw. Awi batungka telapo lasu, tena ilo ngaban alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa, an usut tek batung dahin kahung, nurepah dang duh japah ngam batungka. Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
4: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak tak macam tok nak, eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumuman tek kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna, asen hadu, WhatsApp kami 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
3: Okey, pejabat-pejabat telasan Radio KN Mir FM. Anda hina man adi hitam ukleng hil lagu alang kanan dena bampa jaji muri peji. Dah hina tini aku ngena baratek jauh lun kiok dao alang anu sang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mandaleh tam Sarawak. Ihati jarun dara telok dao tua do ni hatang do pat na. Do ni do 22 bulan 5 jih madi an kiok usan ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik. Lebih na bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha dalam hudik malam na an kiok sengusan pelaan ha kuri-kuri ngavan ha dalam hudik loka. Onan jima do telok pelu telok do bulan 5 jihma jima an kiok sengusan ha kuri-kuri ngavan ha dalam hudik. Lebih na bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha dalam hudik dahin malam an kiok sengusan ha kuri-kuri ngavan ha dalam hudik. Dapat pelupat de bulan 5 jihma dapat an kiok sengusan ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik lebih bahui belare ha kuri-kuri oh jih doli dapat ani jihma na an kiok usan ha kuri-kuri ngavan halam daleh Sarawak lebih na reha bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik malam ke an kiok sengusan ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik loka. Hanah lasuk daun jarun telok daun ni ankiok tek hang 20 telok darjah Celsius atang telok 24 darjah Celsius. En hanah lasuk marung daun ke ankiok seng tek bahui belare jadi ha kuri-kuri ngavan ha dalehudik putung-putung daun. Yang nunana, kio lun dao lang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak. Ya telok lang ngenap teh hirehiti tak lam daleh kelok pala. Nihati ha portal rasmi ha www.met.gov.my. Kalau ngenap teh ha Sabah ka, ha Labuan ka, norepa ha Semenanjung ti tak lim kio lun dao lang an barat alam portal rasmi ini. Ya nono tu kagak lun dao hangavan kelok jaka ni bake. Ha hari telok Joseph Mujan Joseph ya bara. So bla dao di Jelivan dengan sayu menlong lama kena dao ha long lama sayu ka hanit ka. Hanit kah dao bi ngelidam kah balan langit kena tinana yo. Tepa balan langit tadi. Saya kena menikah Mujan Joseph. Kalau lang teh miri pelahu hanit lasu dao ngedao ni. Nyono tu kalau lang teh hangavan lang habe api anak man kalau abake lang teh Melaya, Sabah Labuan, nuna pelahu men kalau lang teh alam pasen ha alam daleh Sarawak ni, ha Kuching kah, ha Semarahan kah, Sematan, ha Bintulu, Sibu, Seri Aman, nuna pelahu men kalau lang teh Lawas Lembang. Ha Umaru hudik, ha mentelok lang teh asap, ha murum, ha belaga, ha telangusan hudik tu topoh kah? Ha nene peji bara dengar ngejelo Facebook live ha page Radio Kayan. Nona perlu mengkelabak ya lang teh banget kah deh. Minat teh alam kelarah telok ngedoni. Ha tiap balik lang kelengi Radio Kayan online. Hati-hati RTM klik ya. Ya, pecah kelarah tam kelenghi lagu lang kenal rahsia nak urai aku sang papan telok teji lagu lang kumak sutuk sukun pahlam. Ha, lan patelok murid sutuk bi sukun na telok pahlam tak lam huang amin telok teh.

pilih mana tam dah ni hati marung dah bekang. Nun dah bekang ni hawi kata halangan tete alam kamu stem kaya ni hati kata halangan tete leading Facebook kanan kuma bekang tua tanah nan kenan hanit daw. Okey wi tam teh ha logan bunut ya. Oh hi lang ampai teh logan bunut. Teh kalau logan bunut jaka do taga norepa jaka amte usan nun ni tinan telo nyenang tanah tupak kanan dike bekang tua nah jaka do taga norepa jaka do lasu nun ni. Okey nan alang do bunji lang dubun dua kata halangan tete alam ke mustam kayan ku ma bekang basung ka bekang basung ka we telok pakai basung lang hilat-hilat ke ne bekang na hal ong nati nun jam ta ne hilat abin handa te hilat ti tejat tadi de ne bekang na habin nate tejat batung telok ti nan hal bekang basung telok nati ya lang dubun telok ke habarat ini aring wang buah sang ne bekang awi telok nubuh wang buah awi na awi halang da kaya tike wang buah mango ya aring hane bekang ka nu sipen hane ngulin nan ti ha nan ha kuma bekang wang aring wang buah sang bekang kena titi oke awi telok samai-samai wang buah ka tinana kuma aring wang buah sang bekang oke anan hati daho lang antam pakalai doni hati marung daho bekang minaji daho lang mangalai kalau dan lahu bekang ni hagana antelo pakai marung bodian di awi telo te ilogak bodian ya bekang na jani aku renta nuti oke awi telo ala bodian ke melo gak bodian ati darah-darah ne bekang ke awi telo am kumana ti ne bekang ujung naina ke nunalang awi serangga no depa langolongo o kanan di dam te hagana ne awi buati o bekang di pa te atena te hake awi akuilah awi kui ngat nang buat dia nalang une bekang ngawi utek nai serangga o kanan di ke usini haling lah ana bagi kui lah wi u beleh di noh nak no tok kuring kelo perasaan kelo marung anan ya wi buat ti une bekang dahin buat dia antike dahin utek na kenunaran lango o kanan de lango awi lango de depa bihada o kidok di awi utek ke tanan sini ha mihil an kurek u beleh na noh buat dia nanan anan tek ba ko pati si ku jam nono tok ha tek ba klo arin telo alang tek nai nyemau tini marung daho tam doni yati okot joy habara nona ika Miguel Mike Jo nena hal ala buat dia nani kena u bekang loh nah habut nak re tai pa bekang lim na nu si pa link ku mana analisam na tu aya kena lan kena ni nu sini ha link ku mana lan ke wi beleh dia nah noh na tenang ko re nokot jo ni nonan ke tek ba ko lo wi ha u bekang kang no tim

Hawang dale hane korek ne jaha lem kuma aring maon tudu ne. Ya, mau sa kena mengkelo lim bake halang utek ne peji dahe ngajelo adaho alang antam pakale do ni. Saya kena man ukojo da balangke baja. Andi ngau nuna pelahu man bake telo Miguel Majo. Alang tek peji dahe antam ngedau ani. Ya, saya kena mengkelo lim lahu alang tek kelangi redo kayan. Tino program dah hok dah ni entah pomong lu ah te jaka lang pial al jima pukul 25 minit ngejelo segmen ngelarang lu an henapan ha radio kayan Miri FM. Lagu datah benua ngalang kenan awan ju pejoh peji dah radio kayan alang paan ngepci itam.

0: Ani Radio Malaysia. Ani Radio Malaysia.
1: Kaya kaya.
2: Terlebih menika Pauline.
3: Terlebih menika Usun.
2: Iya, nendengah Kak Kerani.

0: Aon te ko tau na lo lo honge jun
1: tantan
0: ne dar do baya tel tengang tengah holong tengang tele jun
1: tantan
0: jo pa bongwa ko rempo song ko to ba mate jun
1: tantan
0: dai ndo ndo lebi dalam lali ania toko wong dampe jun
1: tantan
0: nun jala anak ko rempo song to ba holong tengang tele jun
1: tantan
0: na kami lo keranjak ko ha kalau ini ko rempo.

kota Lampung lo nang abata pedan lo mejat de kahawat nating amada delan nelan bo ne lo nang jo.

0: ngalarah jaki miat pengjam.
1: Influenza A ihanah ji naan perah ngejeloh ngahngan alang kenan kuto perah influenza A. Kuto ani melai sang pegai tehang ji dahin ji menseptik nurepah titih ata alam musang menba jakaduan niken dahin siben. Menukah tanda-tanda perah influenza A? Larmaya, mirak, niken, perah tengok, perah batung, perah kahung, laai dahin lemah batung. Nuno tandang nyekang perah ani. Mengtai pala ngaban kahum kelunan, hujan dahin ngaban ala ute kelunan uka pegai. Menghado pakai tabun ba dahin urung, jaga ngepang jaga niken dahin siben, maya usu pakai sabun nurepa hand sanitizer. Pelalau, besuk duktun tegu tek tadak-tadak nenye mau. Ala tusuk cekang perah influenza putung duman, hui nak mendahak anak nyam, dahin alang muku, dahinan alang mali, alang tek perah kronik, dahin dahak alang nyadui hak umah perah.
0: Dahak halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
2: Kami di RTM mengucapkan Selamat Hari Jururawat.

Okey, dan nama nari tanpa ji hati kelengi dua lagu ya. Lagu lang una lah hati lagu lang kenan Alex Lihan Baya Ba Aya. Lalu lagu kedua hati lagu alang kenan Awan Jiu Datah Benuang ya. Tina lagu nan di gerai ni ugeri tam hati tepat pukul 3:47 minit lebih. Okey, kerani hati se aku iseng geri itam pejauh alam segmen tam hati segmen lung alang jadi tedawani. Okey, Doni hati gak te 22 bulan 5 duman pelupitan 62 Menteri Perdagangan Dahin Perusahawan Malaya Yang Bahagia Encik Muhammad Kir Johari ubuka dahin rasmi pameran alang unalo hati dagangan buatan Malaya alang enah Taman Bukit Bintang Kuala Lumpur. Alam dahok bukana Encik Muhammad Kir perhitung alang nah hadui dagang ja sangin metai tadak buatan Malaya ha produk alang en company atau syarikat dalam usang dahin nangan alam joh petigi tek hang na hadui dagang alam dahin hawang dale. Nyapa pameran tiah nusi. Okey, ku basa ngeluar hati nyapa pameran tiah nusi dan nuni ya. Nusi haseng deng tulung jadaha alang na hadui dagang deng petula dahin nabah produk alang en syarikat dalam usang bi lahu sang sedia hawang awang ya. Mendaha alang nai melosin menhawang daleh ha daleh tamani. Okey, nonton hati lung alang jadi tedawani. Itam dang peji alam segmen ni te jaka alang pialan tedau jima.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Saya kena menikah Rin, saya lebih menitam lim, pejedah aku yang ngerung, halam dengah lebih, Radio Kayan Miri FM. Unak loh batang dengah. Undang-undang aturan dahina prosedur alang utek perlu ngiyohju teknologi AI dahin teknologi digital. Hadi tangan pejawab awam ji kunci utama puboh dasar dahin inisiatif dan anano dahin geribang alang sayu. Sarawak mano operasi pembendihan awan ha tatah ngawan tadahan empangan utama halem dalihane. Ani lim dengar. Undang-undang aturan dahin prosedur alang otek perlu na ngioh dahin ju teknologi digital dahin kecerdasan buatan AI. Ani ja nyukung transformasi pentadbiran dahin keperluan pembangunan kerani ha Sarawak. Ngioh yang di Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pahin Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar hadui pihanan ja puboh sistem pentadbiran pelita paen tagap dahin dengan penuh pengake dahin ude teknologi kerani. Iha dua nunan tegu dahok puluong tengaran alang tubak te penggar kelima peng persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke Pulupitan dahlem de. Gaya hadui alang sayu tagap dahin sistematik iha naji puun penting puboh hinang lim hadui menaring ateng dan geriju sayu halem pembangunan dale. Melalui nanan iha ngenap sistem penyampaian perkhidmatan awam dahin sistem perolehan pelita aname lebih tumi dahin palet ngioh pengake ju pembangunan kerani. Te jaka alang piah yang di Pertuan Negeri Sarawak Tun Pahin Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar Ake hadir peji penjawab awam ha lim peringkat japiah puboh inisiatif pelita dan anano sayu dahin geri bang sayu pala rakyat. Iha nginah jalim penjawab awam negeri hipun rasa tanggungjawab alang bo dahin paen mano hadui palet. Te jaka alang piah dah perlu hipun barik alang sayu beriget dahin palet halem hadui. Ani ja agenda pembangunan pelita dan anano ngiyong perancangan dahin sasaran alang uan natep. Pelitah Sarawak mano operasi pembenihan awan ha tatah ngawan alang hipun tadahan empangan utama halam dalihani ji alan sayu puboh uvong atak japaan syukup penjanaan tenaga hidroelektrik dahin uvong atak mentah maang. Namun dua Premier Sarawak Dato' Ama Dugulas Unggang Basbara hadui analimkah dan petagang hadui teme pelitah negeri halam terungak ude judo alang jan tentu ngejeloh penggunaan teknologi dahin hadui peji kuri-kuri agensi. Nabah dahuna hadui anan jandang anano tung-tung awin ngioh dahin hadui pilo meteorologi hinang tektok kelawah langit dahin tekah jan up alang sayu anna halam hadui nyelong up nurepah pembenihan awan. Iha dua nunan halam ji dahok media ngejeloh anu hadui pembenihan awan ha tatah tadahan empangan utama ha Sarawak. Te jaka alang piah hadui nurepa operasi pembenihan awan ha Sarawak anano dah tahari dah lemde dahin doani ha telo empangan. Anih melawin empangan batang air ha lubuk antu dahin empangan bakun dahin empangan murum ha belaga. Ngioh Pengarusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri, Dato' Amar Douglas Unggambas, Pangkalan Udara TUDM Kuching, alang puboh halam hadui dahin koordinasi ano bilun. Hadui anano pakai ano adang bilun ha altitude kira-kira 5,000 atang pitan 5,000 kaki ha tatah up alang deng begak usan ngejeloh penyebaran bahan hygroscopic tiah nyak great industri te halam sistem awan nerepah up alang sayu. Pemantauan radar cuaca dahin analisis atmosfera limkah anak ngalong pejo jan mele dahin uhadui jamai kesan dahin keselamatan jarun mano hadui. Membeh agensi alang tawin halam haduyanan ihana agensi pengurusan bencana negara Jabatan Meteorologi Malaysia pihak berkuasa Pendebangan Malaysia dahin Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM. Dengar ni ampahmu man radio kayan Miri FM. Ju politik dahin ekonomi Sarawak alang sayu dan geri pelitah dan geri pakai dana dahin sumber alang otek ngawan nabah sayu uvung infrastruktur asas Sarawak. Dahin jan nginah penuh tulung ligit ni menepelitah persekutuan. Penasihat utama komuniti madani Dato' Robert Lau Hui Chiu, Konselor Kevin Lau Kyo Ji Bara, ala kata tiah isu uvung atak ha bahik banget barat sibo. Kurina tusah uvung atak alang liva ha tatahanan kerana u anadaha neme sayu. Hadui anna ngejalo sistem rawatan air akut Sungai Sadit, hasil hadui peji alang sayu dahin geopolitik alang stabil. Iha dua nunan teguh pengpeji penduduk setempat komuniti madani Dato' Robert Lau Hui Chiu Ha Sibo. Jabatan Immigration Malaysia JIM hangat sibo nahan saya peluji pendatang asing tanpa izin nerepah parti iha tine man Indonesia dahin Filipina. Ngejeloh opsapu alang anano te .6 dahin domigu lalu ha tata sibo dahin Selangau. Ngioh dahok ha Facebook JIM Sarawak daha alang antahan ne men 50 lake, pulu saya doh 5 nyam lake dahin saya nyam do. Hadui alang anano ha pitan tatah ngavan hasil dahok bara dahin hadui pikap ha kede dahin ngavan alang an pesaya ngavan dahak kep dahin melok. Lim dahak pati ane antahan abun jinun tek surat ano dahin permit hadui alang sah. Kes ane siasat ha ida seksen 6 bakah G bakah C seksen 15 bakah G bakah C dahin seksen 55 bakah I Akta Immigration Pelipitan 5 Pelipitan stroke 63. G laung majikan halam dalih ani antahan awin ana pesayak mahok nurepah pegaji warga asing alang jinun te surat sah. Lim dahlo an geri TH Upis Penguat Kuasa Immigration Sibo jahadi pejoh an ano. Empayan aku pau dengah bahasa batang dengah jihangun nguak. Undang-undang aturan dahin prosedur alang otek perlu ngioh ju teknologi AI dahin teknologi digital. Hadui tangan penjawab awam ji kunci utama puboh dasar dahin inisiatif dan anano dahin geribang alang sayu. Sarawak mano operasi pembenihan awan ha tatah ngawan tadahan empangan utama halam dalihani. Nuna na dengah lewi alang anrat na Saimin usang man ambil dengah RTM Kuching. Saya kenap dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengah RTM, bara dengah mariang tutam Sarawak.

0: PBT Kerajaan Negeri digesa kurangkan kadar sewa premis. Papan pemuka pemantauan krisis bekalan global boleh diakses Jumaat ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 5 Petang. Pihak berkuasa tempatan PBT dan Kerajaan Negeri digesa supaya mengurangkan kadar sewa premis atau kedai bawah seliaan masing-masing berkuat kuasa serta-merta. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata langkah itu penting bagi membolehkan peniaga kecil, pengusaha pasar malam dan usahawan mikro bertahan susulan peningkatan kos operasi perniagaan.
1: Mereka juga terdedah kepada aliran tunai yang lemah dan kebergantungan kepada satu sumber pendapatan. Tanpa intervensi, risiko perniagaan akan berkurangan maupun penutupan premis boleh meningkat dengan ketara.
0: Menurutnya, inisiatif itu telah dimulakan agensi persekutuan seperti MARA yang mengurangkan kadar sewa 20% bagi lebih 7,000 lot premisnya bermula bulan ini, manakala DBKL memberikan potongan 50% bagi tapak penjaja terpilih sehingga Disember 2027. Menteri Ekonomi berkata demikian pada taklimat krisis bekalan global. Sementara itu, papan pemuka pemantauan krisis bekalan global dijangka boleh diakses orang awam bermula Jumaat ini. Menurut Akmal Rasullah, papan pemuka itu bertujuan menjadi sumber rujukan berpusat dalam memantau perkembangan semasa berkaitan krisis bekalan global.
1: Paparan awam dashboard ini, kita akan merangkumkan 10 submenu utama, antaranya terkait dengan isu tenaga, komoditi, kos sara hidup, prestasi ekonomi dan juga aliran perdagangan. Paparan khas kerajaan pula akan digunakan sebagai platform pemantauan dalaman bagi menilai perkembangan krisis, mengenal pasti risiko awal serta merangka strategi dan tindakan mitigasi secara lebih tersusun berasaskan data yang hampirnya masa nyata.
0: Akmal Nasrullah turut memaklumkan ekonomi Malaysia kekal stabil meskipun berdepan ketidaktentuan global. Kata beliau, Bank Negara Malaysia mengekalkan OPR pada 2.75% pada 7 Mei lalu, manakala inflasi keseluruhan dan inflasi teras masing-masing mencatatkan purata 1.6% dan 2.1% pada suku pertama tahun ini. Anggaran awal KDNK bagi suku pertama pula menunjukkan pertumbuhan 5.3%.
1: Angka ini memberi isyarat bahawa ekonomi negara masih berada pada landasan pertumbuhan yang baik dengan tekanan harga yang masih terkawal. Pasaran equity tempatan turut mengekalkan momentum positif sepanjang minggu pelaporan 4 hingga 8 Mei 2026. FBM KLCI ditutup pada paras 1,748.06 mata pada 8 Mei, meningkat 2.1% berbanding 1,722.02 mata pada minggu sebelumnya.
0: Selain itu, dua komoditi utama negara iaitu kelapa sawit dan getah turut mencatatkan perkembangan positif. Walaupun pasaran tenaga global menunjukkan sedikit kestabilan, namun ia masih memerlukan pemantauan kerana sebarang gangguan baharu boleh memberi kesan kepada kos tenaga dan pengeluaran. Malaysia dan China akan memperkukuh kerjasama membangunkan industri masa hadapan dengan TVET menjadi elemen utama negara bagi pertumbuhan ekonomi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kedua-dua negara perlu melangkaui perdagangan tradisional sebagai bidang utama kerjasama. Selain mengenal pasti mobiliti elektrik, teknologi bateri, tenaga boleh baharu, sistem digital dan pembangunan bakat, menurut beliau, Malaysia sedang memperkukuh TVET bagi menyokong sektor pertumbuhan tinggi. Sasarannya 700,000 pekerjaan baharu dalam sektor pembuatan serta 500,000 pekerjaan dalam ekonomi digital. Kebenaran merancang pembangunan di kawasan takungan air di kawasan Jinjang dan Batu di Kuala Lumpur tidak akan diluluskan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hina Yeo menegaskan keputusan diambil susulan kapasiti kolam takungan banjir dianggarkan hanya berbaki 30% daripada saiz asal.
2: DBKL tidak akan meluluskan pemberian kebenaran merancang bagi sebarang permohonan pembangunan di atas kawasan kolam takungan banjir sehingga syarat-syarat pembangunan yang ditetapkan oleh Jabatan Pengairan dan Saliran bagi memastikan fungsi asal kolam dan akses penyelenggaraan dapat dikekalkan.
0: Henayo. Sementara itu, 14 lokasi berisiko banjir dikenal pasti sekitar ibu negara. Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Sri Fadlun Mak Wujud berkata, antara kawasan terlibat Jalan Sultan Azlan Shah, Lebuh Raya Sultan Iskandar, Bulatan Datuk On dan Jalan Tun Sambatan. Selain itu, jumlah kawasan air bertakung di ibu negara berjaya dikurangkan daripada lebih 30 lokasi kepada 14 lokasi ia hasil pelaksanaan pelbagai projek mitigasi dan penambahbaikan sistem saliran secara berterusan. Berita seterusnya. Tiada sebarang aduan mengenai kes penipuan haji diterima bagi musim haji tahun ini. Namun, pemantauan terus dipergiat bagi membendung kegiatan tersebut daripada berleluasa. Ini ditegaskan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan.
3: Alhamdulillah, kita belum menerima lagi aduan-aduan. Namun, di peringkat Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, khususnya Tambuh Haji, Jawhar dan juga agensi-agensi berkaitan, kita sememangnya memantau ya, dari masa ke semasa dan kepada seluruh rakyat Malaysia kiranya ada mengesyaki ataupun informasi yang dirasakan memerlukan pengabsahan ataupun pengesahan, maka boleh rujuk kepada Tamu Haji dan kita boleh bantu untuk mengesahkan sama ada ianya adalah benar ataupun skam.
0: Beliau turut memaklumkan sehingga kini lebih 21,000 jemaah haji negara selamat tiba di Tanah Suci. Operasi haji tahun ini secara keseluruhannya berjalan lancar, hasil perancangan teliti dan penambahbaikan berterusan oleh TH. Selepas hampir dua dekad bersiaran, program kerohanian RTM Salam Baitullah tampil dengan pembaharuan apabila buat julung kalinya memperkenalkan lagu tema rasmi bagi musim ke-18. Lebih istimewa, ia dirakam bersama orkestra RTM melibatkan kira-kira 17 pemuzik. Penerbit media sosial Salam Baitullah KC Rozaimi berkata, program itu mengangkat tema jihad yang terindah supaya lebih dekat dengan realiti masyarakat khususnya golongan muda.
4: Untuk tema jihad yang terindah untuk tahun ini, kita lebih kepada bukan semata-mata perjuangan dalam peperangan, tapi kita perjuangkan dalam kehidupan kita seharian.
0: Musim ini Salam Baitullah menampilkan 6 segmen utama iaitu Kabar Tanah Suci, Duyu Furrahman, Al-Bayan, Rehlah Harap Main, Kapsul Haji dan segmen baharu Istiqomah yang akan bermula bersiaran mulai esok hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik. Rakyat Malaysia bakal menikmati siaran langsung Piala Dunia 2026 secara percuma menerusi RTM Klik. Sehubungan itu, orang ramai digalakkan membuat turun aplikasi RTM Klik bagi menonton temasya berprestij itu. Saranan disuarakan Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil.
5: Mengenai siaran Piala Dunia 2026 yang buat kali pertama diberikan secara percuma kepada rakyat Malaysia dalam tempoh 20 tahun. Dan saya minta supaya nanti diteliti untuk pastikan tidak ada halangan yang keterlaluan untuk rakyat Malaysia menikmati tayangan siaran langsung. Ada 104 permainan ya bagi World Cup tahun ini. Tapi kali ini kita berikan secara percuma.
0: RTM diumumkan sebagai penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Aplikasi My Sejahtera akan ditambah baik dengan penyediaan penjejak wabak hantar virus menerusi menu Disease Tracker. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajar Taib berkata, langkah itu bagi membolehkan pengguna mendapatkan maklumat terkini berkaitan pengesanan penyakit berjangkit berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, Sepanyol berjaya menyelesaikan operasi pemindahan kumpulan terakhir penumpang dan kru dari kapal pesiaran MV Hondius yang terjejas akibat jangkitan hantar virus. Kapal tersebut telah meninggalkan Pulau Tenerife dan sedang dalam pelayaran menuju ke Rotterdam, Belanda. Akhir sekali sukan, program Road to Gold RTG akan meneroka sukan baru yang berpotensi menghadiahkan pingat emas pertama negara pada sukan Olimpik. Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohamad Taufik Johari berkata pendekatan itu akan dibincangkan dalam mesyuarat RTG 19 Mei ini. Hasil mesyuaratnya termasuk pelan tindakan program berkenaan akan diumumkan kelak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PBT Kerajaan Negeri digesa kurangkan kadar sewa premis. Papan pemuka pemantauan krisis bekalan global boleh diakses Jumaat ini. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

11 Mei 2014 yang berhormat Datuk Haji Ahmad Razif bin Abdul Rahman mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berhormat Datuk Haji Ahmad Razif bin Abdul Rahman, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Seberang Takir secara rasmi menjadi Menteri Besar Terengganu yang baharu dalam satu upacara pelantikan yang diadakan di Istana Syarqiyah, Chendering. Pelantikan beliau dibuat bagi menggantikan yang berhormat Datuk Seri Ahmad bin Said yang meletakkan jawatan. Yang berhormat Datuk Haji Ahmad Razif dilantik selaras dengan syarat 1 perkara 10 Undang-Undang bagi diri Kerajaan Terengganu yang dibaca bersama-sama Perenggan A di bawah syarat 2 perkara 14.

Ja sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Bedak Perita Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi Dr. Nidia Bedak Perita yang sobrut dong naing yang rebis kena ngasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenduh April miri 24 dengan 26 April ngabintulu 22 dengan 24 Mei dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naing sok 26 dengan 25 Jun sibu semeng dengan semenduh Julai serike juk dengan 3 Ogos ngamukah 20 Mei dan 30 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 9 dan 9 Mei Oktober Semarahan 30 Oktober dan 2 November kat lokasi skas

0: bagi menghadapi ketidaktentuan yang berlaku di Asia Barat, kerajaan Sarawak GPS akan terus memperkukuhkan komitmennya dalam menjaga kebajikan rakyat. Bantuan khas kewangan adalah dengan menaikkan kadar pemberian sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS 2026 kepada isi rumah, warga emas dan individu bujang yang layak seperti berikut. Isi rumah kadar sekarang ialah 950. Kita naikkan dengan jumlah RM150, maka jumlah baru yang diterima untuk isi rumah RM1,100. Untuk warga emas, kadar sekarang 500, akan kita naikkan dalam kadar RM100. Kadar baru ialah RM600. Untuk individu bujang, sekarang kadarnya 300, kita naik lagi dengan RM75, maka jumlahnya ialah RM375. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan secara berperingkat dalam 3 fasa. Fasa pertama telah mula disalurkan pada Mac, diikuti dengan fasa kedua yang dijadualkan pada Mei, manakala fasa ketiga pada November 2026.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

0: Empat keutamaan dicadangkan Bank Dunia kepada Malaysia bagi menghadapi tekanan global secara berlapis, melibatkan harga minyak, baja dan makanan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, empat keutamaan itu ialah menjamin bekalan tenaga, memperkukuh ruang fiskal, mengurus permintaan tenaga serta menyasarkan sokongan kepada isi rumah dan perniagaan yang benar-benar terkesan.
1: Cadangan pihak World Bank tersebut kita sambut baik dan turut dibincangkan bahawa ianya selari dan sejajar dengan keputusan kerajaan melalui inisiatif yang sedang dalam pelbagai peringkat pelaksanaan.
0: Tambah Akmal, fokus kerajaan ketika ini adalah menjamin bekalan, memanjangkan daya tahan bekalan sedia ada dan mengekang tekanan harga. Sebarang penyesuaian dasar pula akan dilaksanakan secara berhati-hati, bersasar dan bersifat sementara dengan keutamaan melindungi rakyat serta kestabilan bekalan. Dalam pada itu, Akmal Nasrullah turut memaklumkan penggunaan pengangkutan awam terus mencatat peningkatan. Ia memandangkan sebahagian rakyat dapat menyesuaikan corak mobiliti kepada pilihan yang lebih efektif. Tambahnya, penyesuaian tersebut mencerminkan perubahan tingkah laku pengguna dalam mengurus perbelanjaan harian selaras dengan keadaan semasa.
1: Purata penumpang rel pada April 2026 meningkat kepada 1,085,580 orang penumpang sehari, iaitu peningkatan 7.6% berbanding Mac 2026. Manakala purata penumpang bas pula meningkat kepada 227,448 penumpang sehari, meningkat 10.3% berbanding bulan sebelumnya.
0: Tambah Akmal Nasrullah lagi, setiap penyelarasan dan penyampaian mesti dipertingkat agar inisiatif dan bantuan kerajaan sampai kepada kumpulan sasar, terutama golongan miskin dan rentan. Untuk itu, Majlis Tindakan Ekonomi Negara mahu semua kementerian mengambil langkah sewajarnya agar tekanan kos sara hidup sebahagian rakyat di kawasan luar bandar dapat dikurangkan.
1: Walaupun statistik menunjukkan pergerakan harga makanan dilihat terkawal, tetapi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan ahli-ahli M10 melahirkan kerisauan bahawa terdapat golongan rakyat di setengah kawasan, mungkin terutamanya di luar bandar, telah mula merasai tekanan harga barangan harian.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Susulan itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di Facebook turut mengarahkan setiap kementerian menyelaras semula inisiatif, usaha dan bantuan agar ianya sampai kepada kumpulan sasaran secara lebih berkesan. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata arahan itu dibuat setelah mengambil kira impak krisis bekalan global yang semakin memberi tekanan kepada harga barangan harian. Dana perolehan aset Angkatan Tentera Malaysia ATM kini tidak lagi dibekukan. Perkara tersebut dimaklumkan Menteri Pertahanan, Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Katanya keputusan tersebut diperoleh selepas melalui proses penstrukturan semula yang lebih telus dan tersusun.
2: Jadi perkara ini memang ada dalam perancangan kita, terutamanya dalam soal untuk kita meningkatkan lagi keupayaan kita membangunkan industri pertahanan tempatan dan bagaimana dalam kita lihat pengalaman daripada peperangan, kalau kita, bagi kita wajar kita mengamalkan pendekatan dipanggil asymmetrical warfare.
0: Menurut beliau, perkembangan itu juga selari dengan usaha kerajaan memperkukuh tadbir urus serta meningkatkan keyakinan terhadap sistem perolehan dalam sektor keselamatan. Cadangan bagi meningkatkan jumlah jururawat sedang diteliti, termasuk melalui institut latihan milik kementerian serta sektor swasta. Timbalan Menteri Kesihatan, Datuk Hanifah Hajar Taib berkata, Kementerian Kesihatan Malaysia juga sedang mempertimbang latihan penjagaan khusus bagi jururawat untuk memenuhi keperluan masyarakat menua.
3: Kementerian Kesihatan Malaysia akan kekal komited dalam usaha mengkasakan profesion kejururawatan menerusi pelbagai langkah strategik. Antaranya termasuklah pemekasaan latihan dan pembangunan kejaya yang berterusan.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan sambutan Hari Jururawat Peringkat Kebangsaan 2026 dan seminar kejururawatan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya. Berita seterusnya. Rakyat Malaysia bakal menikmati siaran langsung Piala Dunia 2026 secara percuma menerusi RTM Klik. Sehubungan itu, orang ramai digalakkan memuat turun aplikasi RTM Click bagi menonton tamasya berprestij itu. Saranan disuarakan Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil.
4: Mengenai siaran Piala Dunia 2026 yang buat kali pertama diberikan secara percuma kepada rakyat Malaysia dalam tempoh 20 tahun, dan saya minta supaya nanti diteliti untuk pastikan tidak ada halangan yang keterlaluan untuk rakyat Malaysia menikmati tayangan siaran langsung. Ada 104 permainan bagi World Cup tahun ini, tapi kali ini kita berikan secara percuma.
0: RTM diumumkan sebagai penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Penggunaan teknologi pengimbasan moden berteraskan kecerdasan buatan AI terus diperluas. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, langkah itu bagi memastikan pintu masuk negara lebih selamat, cekap dan berintegriti, khususnya dalam mengesan ancaman rentas sempadan membabitkan penyeludupan dadah, senjata api, barang subsidi dan aktiviti pemerdagangan manusia. Katanya sebanyak 184 unit mesin pengimbas baharu sedang dipasang di pintu masuk strategik termasuk di Johor, menerusi Kompleks Sultan Abu Bakar, Kelantan dan Perlis. Dalam pada itu, Datuk Seri Saifuddin memaklumkan pendekatan satu agensi satu kawalan bahawa Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS turut memperkukuh penyelarasan operasi sempadan negara. Ia menerusi penggunaan teknologi AI enable, sistem pengecaman aksara optik, portal pemantauan radiasi serta mobile scanner berteknologi tinggi. Penggunaan teknologi tersebut bukan sahaja memperkukuh aspek keselamatan negara, malah melancarkan perdagangan serta pergerakan logistik di pintu masuk utama negara secara lebih efisien dan pantas. Seorang penuntut kolej didakwa di Mahkamah Magistrate Kota Baharu hari ini atas pertuduhan membunuh Nurfisha Zulkifli, 19 tahun, di Ketereh 30 April lalu. Tertuduh Muhammad Hazim Muhammad, 19 tahun, mengangguk faham ketika pertuduhan dibacakan. Tiada pengakuan direkodkan memandangkan kes bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Sabit kesalahan, hukuman mati atau penjara sehingga 40 tahun. Sekiranya tidak dihukum mati, disebat tidak kurang 12 sebatan. Sebutan semula kes 2 Julai depan. Seorang lagi suspek remaja yang sebelum ini turut direman dibebaskan dengan jaminan polis. Di Perak, 23 pendatang tanpa izin parti ditahan pihak berkuasa selepas bot dinaiki mereka karam di perairan Pulau Pangkor. Ketua Polis Daerah Manjung, ACP Hasbullah Abdul Rahman berkata, kesemua parti berkenaan merupakan warga Indonesia. Mereka kemudiannya dibawa ke IPD Daerah Manjung untuk tindakan lanjut. Luar negara, harga minyak dunia terus melonjak susulan kebuntuan rundingan menamatkan konflik di Asia Barat serta pembukaan semula Selat Hormuz untuk laluan kapal tangki minyak dan kargo. Kenaikan harga minyak mentah turut meningkatkan hasil bon kerajaan di beberapa negara termasuk Britain. Penanda aras, minyak Brent melonjak lebih 3.5% kepada $108 setong, manakala West Texas Intermediate meningkat hampir 4% kepada $101 setong. Pasaran saham utama Eropah pula mencatat penurunan seiring kerugian beberapa indeks utama Asia. 6 maut manakala 7 cedera dalam serangan udara Israel di Bandar Far Dunin, Selatan Lubnan. Agensi Berita Nasional Lubnan melaporkan serangan itu turut memusnahkan sebuah rumah. Ketegangan terus memuncak apabila Israel dan Hezbollah berbalas serangan walaupun gencatan senjata dicapai 17 April lalu. Lebih 2,800 orang terbunuh di Lubnan sejak konflik serantau tercetus. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bank Dunia garis 4 keutamaan hadapi tekanan global. PM arah kementerian selaras bantuan, bantu golongan sasar. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Maktar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Jak sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenua lokasi di Dr. Mit Beda Perita Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan di Dong Nyidia Beda Perita yang sobrut dong naik dengan rebis kena ngasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang so semeng dengan semenua April Miri 24 dengan 26 April ngabintulu 22 dengan 24 Mei dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik so 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenua Julai Serike Juk dengan 3 Ogos ngamukah 20 Mei dan 10 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 9 Mei Oktober Semarahan 30 Oktober dan 9 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak ku sayang Sarawak maju makmur jaga Sarawak into Sarawak.

0: bagi menghadapi ketidaktentuan yang berlaku di Asia Barat, kerajaan Sarawak GPS akan terus memperkukuhkan komitmennya dalam menjaga kebajikan rakyat. Bantuan khas kewangan adalah dengan menaikkan kadar pemberian sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS 2026 kepada isi rumah, warga emas dan individu bujang yang layak seperti berikut. Isi rumah kadar sekarang ialah 950. Kita naikkan dengan jumlah RM150, maka jumlah baru yang diterima untuk isi rumah RM1,100. Untuk warga emas, kadar sekarang 500, akan kita naikkan dalam kadar RM100. Kadar baru ialah RM600. Untuk individu bujang, sekarang kadarnya 300, kita naik lagi dengan RM75, maka jumlahnya ialah RM375. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan secara berperingkat dalam 3 fasa. Fasa pertama telah mula disalurkan pada Mac, diikuti dengan fasa kedua yang dijadualkan pada Mei, manakala fasa ketiga pada November 2026.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Kati agah bingare desusun pada Ratna Saimin masu seksyen berita ewa semasa RTM Kuching dengan sinalin minan sendak bidaya pada Morin Anjak. Salam Malaysia Madani.

Seraru nakit jaga ICTA. Penerang kewangan penyihat, penerang bank, penerang pasar perentak, sopreng agit dong nyiken derem ICTA. Dah nyah ngapa ngin ICTA kadaya sepa, amai ICTA raru biguna. Kemai agi daya mendekar minta, mite ICTA. Amai yang naik pemite yang siin penurung peritah, yang dapat beras, nyokman paket, penurung barang dapur, wankah penurung barang buran kebajikan, dah nyah ngin. Amai terute atau dong ngakar, ka ICTA dong sarah guna. Denyah mudah bersaya di tedek daya. Pesanan mesra hati, so YFM Bidayu.

0: konflik di Asia Barat yang kini berlarutan telah mencetuskan krisis tenaga dan ekonomi global yang turut memberi impak kos sara hidup rakyat Sarawak. Bagi mengurangkan kos perniagaan para peniaga dan penjaja di Sarawak, kita akan memberikan diskaun 50% ke atas sewaan pasar dan gerai milik pihak berkuasa tempatan. Manakala bagi peniaga mikro, kecil dan sederhana yang menyewa di premis perniagaan milik badan-badan berkanun negeri seperti Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC, Lembaga Kemajuan Bintulu BDA dan Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA, diskaun sewaan sebanyak 50% akan turut diberikan dan diskaun ini akan ditanggung oleh badan-badan berkanun berkenaan.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

0: anda.
1: Ja sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang. Di semua lokasi adi Dr. Mit Bedak Perita Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat. Sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia bedak perita yang sobrer dong naik dengan rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang so semeng dengan 9 April. Miri 24 dengan 26 April ngabintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik so 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan 9 Julai Serike Jun dengan 3 Ogos ngamukah 20 Mei dan 10 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 9 Mei Oktober Semarahan 30 Oktober dan 9 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Into Sarawak.

0: menurut akta JPJ Sumpi Mepeju dan kaedah-kaedah di bawah disegani ubahsuai modifikasi kenderaan ekstrim mati ia refer kepada pengubahsuaian kenderaan anak di boleh menjajaskan keselamatan. Okay, jadi contoh-contoh ubahsuai hati seperti anak tia lah, tayar kecil berapa kena di modified berapa kenderaan lah mana bagi motosikal selain daripada yang standard kilang lah.
1: Tuan Jedison MD Anak Ameng, penolong pegawai pengat kuasa UPIS, pengakut orang doya JPJ Negeri Sarawak.

bagi ketua operasi masing-masing. Tegalti Saru pasal kedudukan eksklusif paling datuh da abih perbadanan. Wang Pingubah betunah jawatan penting datuh Irap Sumak secara rasmi neg ketua pegawai eksekutif kumpulan. Pramu undang-undang tina negap struktur hierarki dan lebih jelas dengan tiap kontrak runeng dengan file kai ragu-ragu pasal tahap kuasa eksekutif. Pingubah Pramu Undang-Undang Perbadanan Pemancang Ekonomi Sarawak 2026. Ini langkah strategik tindan negap institusi ekonomi Sarawak ngajak agenda pemancang pasca COVID-19. Adun Tamin Christopher Gira Sambang menang pingubati ngaban pingubah neg pentadbiran dengan idea Sarawak menurut pisa ekonomi demasa ramadhan.

selong lagi agak de berbagai ti. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM perancang pengikan de Sarawak cuba nakep ikan de kawasan Laut Jejeb. Pengerusi Muhammad Faiz Fazil menang perlu magau ikan de kawasan Laut Jejeb ngin ihong pengikan de kawasan layar rimbas masih minan aktiviti perikanan pesisir pantai minan kapal Icek Zon A. Tau dina ada 150 pengikan di kawasan ti lagi nyap minan kapal pengikan bahas nakep ikan di kawasan Laut Jujub. Faiz Bidanti dan Majlis Ramah Mesra Madani bersama pengikan layar rimbas de Betong. Pengurusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia Muhammad Faiz Fazil menang pelabuhan pengikan LKM Tanjung Bako jangka dapat pemacang bau wang siap jumatan sejingkat sesek komplek Sawati. Tidak nulung ahi aktiviti munga ikan dengan lebih mudah ngantut hasil ikan nekilang dengan pasar. Tahun ini, 56 kapal ikan munga hasil ikan da Tanjung Bako. Dan berhenti da program Ramah Mesra Medani bersama bala pengikan layar rimbas da Betong. Institute of Management Sarawak masa sign memorandum sama paham MOU bersama University of Melbourne yang sedia program sarjana perniagaan secara online di Grand Sarawak. Presiden masa Dato' Sri Dr. Muhammad Abdullah Zaidel menangkesama strategik muka peluang untuk pelajar pengajian bertaraf antarabangsa kaya perlu menanggung kos mahar nyambung pengajian penuh masa di benua sepa. Dan menang program ti juga peluang untuk bela pelajar di Sarawak belajar lebih fleksibel dengan kaisah di Australia. Pelajar boleh ngumit tengah pengajian di Sarawak. Wang mengubah pengajian, pelajar boleh terima ijazah masuk University of Melbourne atau nyambung tengah pengajian secara fizikal di Australia. Selain kelas biasa, pihak institusi sedia kelas tutorial dedek pelajar ngancak lebih duko dapat tunjuk ajar dengan penerang sekamuh timpuh belajar da instituti. Dan berhenti da sedang media MOU da Kuching anu nyanuno dok saksi bada datuk tinggi Abang Johari Tun Openg. Kerja keras dengan jasa bala misi dok dian da balati penting da sistem penyiat negeri. Datuk Bandar Majlis Meraya Kuching Selatan Datuk Wee Hong Seng menang tian kerja deras dengan tanggungjawab bala misi tenentu penyenang inyaratus. Bala misi bukan saja bukan uri pak balati sumber penegap emosi nyugon pingarap dengan semangat nak balap sakit. Dato' Wee nanti nak balap penus agah. Rimpasnya berdapur dengan balap penyihat de klinik penyihat Tanah Putih dengan klinik penyihat ibu dan anak skama. Polis muka nak keprimuh orang dari terlibat nyalah nguna dada. Ketua Polis Daerah Mukah DSP Ahmad Rizal alias menang suspek bimur taruh puru dua neg taruh puru enam soa. Balai tidur dakep anunya nuna da jalan kawasan Bukit Berangan Sungai Kuas Langau. Polis naput dadah banca sabu. Asin persakasing berarti dok daput positif dadah. Kedua nyasa dengan seksyen semung dua kurungan dua dengan seksyen semung lima kurungan ni kurungan A Akta Dada Bahaya semung prii 52 semua suspek pekerja ladang sawit duk tahan reman neg anunem. Tindan mengenaga tipu ena benar caranya Tun Sarawak lulus Prabu Undang-Undang Lembaga Padi dengan Beras 2026 menegap tarbi urus ekonomi wang melulus pengubah Prabu Undang-Undang Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak 2026. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM mengekat industri pengikan Sarawak wang cuba nak ikan di kawasan Lautur. Kasihan ketiaga berpagi dok susun pada Ratna Saimin dengan dok senalin minas nebdaya pada Marin Anjak masuk stesen berita was masa RTM Kuching. Salam Malaysia.